tiempo, monete mi osteriave. Snokti se vidu kraj, svoje te često odstojave, ne osteriave ljubav, monete mi osteriave.